0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
1: ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز.

هر کسی که گزارش به بیت المقدس بیفتد، نخست به آسمان نگاه می کند، شنوندگان عزیز. ساعتها به آن گنبدهای باشکوه، دیوارهایی که به سوی آسمان سر برافراشتند و خانه های سنگی کهن که زیر نور خورشید همچون طلا می درخشند، خیره می شود. اما بزرگترین راز بیت المقدس که در آسمان نیست، قرنها شاید هزاران سال است که درست زیر پای ما در سکوت منتظر ماست. به نظر شما زیر یک شهر چند شهر می تواند پنهان شده باشد؟ امروز دقیقاً در پی یافتن پاسخ همین پرسش هستیم. نگاهمان را از آن گنبدهای بلند به اعماق زمین می دوزیم و به سفر در دنیای پنهان بیت المقدس می رویم، جایی که لایه‌های سنگ، خاک و زمان روی یکدیگر انباشته شده‌اند. بیت المقدس که امروز می‌بینیم در واقع تنها یک شهر نیست. هر تمدنی که طی قرن‌ها از این سرزمین عبور کرده، از یبوسیان و کنعانیان گرفته تا رومیان، بیزانسی‌ها، امویان و عثمانی‌ها، سنگ خود را بر سنگ تمدن پیشین گذاشته است. بیت المقدس کتابخانه عظیم از تاریخ است که از شهرهای ساخته شده که یکی بر روی دیگر بنا شده‌اند. اما انسان چرا باید شهری را در زیر زمین بنا کند؟ گاهی برای پنهان شدن از دشمن، گاهی برای دسترسی به یک قطره آب و گاهی فقط برای حفظ ایمان و زندگی خود. یکی از تأثیرگذارترین پاسخها

این پرسش در دل صخره تاریک و متعلق به حدود 2700 سال پیش پنهان شده است، تونل حزقیا یا همان تونل سیلوان. تصور کنید شهری در محاصره است. بیرون صدای گام‌های سپاهیان نزدیک شونده شنیده می شود. در داخل شهر مردم با تشنگی دست و پنجه نرم می کنند. وقتی صحبت از آب باشد دیگر جریان زندگی متوقف می شود. آب فقط زندگی نیست بلکه مقاومت و امید یک شهر است. درست در چنین روزهای دشوار تصمیمی گرفته می شود که سرنوشت بیت المقدس را تغییر خواهد داد. قرار است آب چشمه جیحون که با نام چشمه سیلوان نیز شناخته می شود از دل کوه عبور داده شده و به حوض سیلوام یا سیلوان در داخل شهر منتقل شود. اما در آن زمان نه نقشه‌ای در کار بود و نه ابزار اندازه‌گیری. بلافاصله دو گروه حفاری تشکیل می شوند. یکی از یک سوی تونل شروع به کندن می کند و دیگری درست از سمت مقابل. در تاریکی مطلق تنها با نور لرزان چراغ‌های تیلی کار می کنند. صدای ضربات کلنگ در دل کوه می پیچد و آنها بدون اینکه یکدیگر را ببینند متر به متر به سوی یک هدف مشترک پیش می روند. و سپس یکی از شگفت انگیزترین دستاوردهای مهندسی تاریخ رقم می خورد. آیا این را می دانستید؟ حدود 2700 سال پیش این دو گروه بدون هیچ فناوری مدرنی با تراشیدن صخره‌ها در مرکز کوه با محاسبه میلیمتری به یکدیگر رسیدند. وقتی کارگران شروع کردند صدای ضربات کلنگ یکدیگر را از عمق کوه بشنوند، چند متر پایانی را با هیجانی وصف ناشدنی حفر کردند و سرانجام در یک نقطه به یکدیگر رسیدند و همدیگر را در آغوش گرفتند. حتی امروز نیز انجینیران با شگفتی بررسی می‌کنند که این محاسبه دقیق با امکانات آن دوران چگونه ممکن شده است و شاید زیباترین بخش ماجرا این باشد که امروزه بازدید کنندگانی که به بیت المقدس می روند هنوز می توانند درون این تونل که 2700 سال پیش ساخته شد در آب سرد که تا زانو می رسد قدم بزنند. اما حافظه زیرزمینی بیت المقدس البته تنها به این تونل‌های آبرسان محدود نمی‌شود. کمی جلوتر که بروید ناگهان خود را در یک خیابان قدیمی رومی می‌بینید که مترها زیر زمین مدفون شده است. وقتی لحظه بیستیم و به آن فکر کنیم شگفت زده می‌شویم. درست زیر خیابان‌های مدرنی که امروز موترها در آنها عبور می کنند و مردم با عجله در رفت آمدند، راه های سنگ فرشی امتداد یافتند که گوی زمان در آنها متوقف شده است. روز بازرگانان بر روی همین سنگ ها مسالجات حمل می نمودند. سربازان رومی گزمه می کردند، زائرانی که از سرزمین های دور آمده بودند در این راه ها قدم می زدند و صدای خنده کودکان در کوچه های آن تنین می انداخت. ما امروز بر روی زمینی که آنان بر آن قدم گذاشته بودند زندگی می کنیم و می گذاریم، در حالی که تاریخ همچنان در سکوت زیر پایمان امتداد دارد. اما آن گذرگاه های اسرارآمیز زیرزمینی چی؟ باستانشناسان هنوز نتوانستند به طور کامل دریابند که تمام این تونل های زیر بیت المقدس دقیقاً با چی هدف ساخته شدند؟ آیا فقط برای انتقال آب بودند؟ یا در زمان محاصره راه‌های فرار بودند؟ یا شاید امکان‌های مخفی عبادت که مردم در آنها پناه می‌گرفتند؟ شاید همه اینها بودند.

و هر کدام در دوره‌های مختلف کاربردهای متفاوت داشتند. بیت المقدس مانند کتابی است که صفحه پایانی آن هرگز نوشته نخواهد شد. هر سنگی که از زیر خاک بیرون می آید، زمزمه تازه از گذشته در گوش ما می خواند. اما درست در اینجا شنوندگان عزیز، باید به موضوع بسیار مهم اشاره کنیم که امروزه نیز همچنان تازگی و اهمیت خود را حفظ کرده است. برخی از کاوش‌های باستانشناسی انجام شده در بیت المقدس دیگر صرفاً یک فعالیت علمی نیستند. این کاوش‌ها اکنون در مرکز بحث‌های مهم بین‌المللی درباره حفاظت از میراث فرهنگی شهر و چگونگی تفسیر هویت تاریخی آن قرار گرفتند. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی از جمله یونسکو بارها یادآوری کردند که بیت المقدس میراث مشترک جامعه یهودی، مسیحی و مسلمان است و بر اهمیت حفاظت از این ساختار چندلایه تاکید کردند. از سوی دیگر، کارشناسان فلسطینی و نمایندگان حوزه میراث فرهنگی هشدار جدی و موجه مطرح می کنند. آنها عمیقا نگرانند که کاوش‌های کنترل نشده یا زیرزمینی به بافت فیزیکی چند هزار ساله شهر آسیب برساند و حتی با تضعیف پایه‌های بناهای کهن به ویژه مسجد الاقصی آثار تاریخی و زندگی جاری در سطح شهر را مستقیما تهدید کند. افزون بر این، تلاش برای محدود کردن هویت غنی شهر به یک روایت تاریخی واحد نیز بر نگرانی ها افزوده است. زیرا آنچه بیت المقدس را به بیت المقدس تبدیل کرده، تعلق آن به یک دوره یا یک تمدن خاص نیست. غنای این شهر در این است که توانسته رد پای تمام تمدن‌هایی را که طی هزاران سال از این سرزمین عبور کرده اند در یک کالبد واحد در خود حفظ کند. هر سنگی که از این سرزمین بیرون می آید، بار دیگر به ما یادآوری می کند که بیت المقدس بخشی از حافظه مشترک بشریت است. شاید بعض شهرها فقط به سوی آسمان رشد نمی کنند، شنوندگان عزیز. بعض شهرها حافظه خود را در زیر خاک پنهان می کنند. امروز با هم سفر کوتاه در لایه‌های زیرزمینی بیت المقدس داشتیم. با داستان‌هایی که سنگ‌ها زمزمه می‌کردند گوش سپردیم و دیدیم که در زیر یک شهر در واقع چند شهر می‌تواند پنهان شده باشد. اما حافظه این سرزمین فقط در زیر زمین زندگی نمی‌کند. گاه در داستان پینه‌بسته یک استاکار، گاهی در یک هنر و سنتی که قرنها بدون تغییر ادامه یافته و گاهی نیز در سایه یک درخت زیتون که با صبر و حوصله رشد کرده است، همچنان به حیات خود ادامه می دهد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

دوستان عزیز و همراهان همیشگی بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه میشنوید. امروز دوشنبه 24 آگوست 2026 برابر است با دوم شهریور ماه 1405. بخش اول برنامه های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و آپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های میراث همدلی و یک فرهنگ هزار رنگ به سمعتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها. ترکیه در مسابقات والیبال قهرمانی زنان اروپا اسلوونی را 3-1 شکست داد. حزب ادالت قزاقستان در انتخابات این کشور با اختلاف پیروز شد. فرمانده ارتش پاکستان برای گفتگو درباره امنیت منطقه‌ای به تهران سفر می کند. هیئت‌های سوریه و اسرائیل با میانجیگری امریکا برای کاهش تنش دیدار کردند و امریکا همزمان با تشدید فشارها علیه ایران روز دی اقتصادی اعلام کرد. مشروع خبرها. ترکیه قهرمان دوره گذشته اروپا در مسابقات والیبال قهرمانی زنان اروپا که در استانبول برگزار می شود، اسلوونی را 3-1 شکست داد و دومین پیروزی خود در گروه ها را به دست آورد. تیم ملی ترکیه در دیداری که در سالن ورزشی سینان اردم برگزار شد، ستها را با نتایج 25 بر 21

در انتخابات زود هنگام پارلمانی که در قزاقستان برگزار شد، حزب عدالت، حزب حامی دولت، با اختلاف زیادی در جایگاه نخست قرار گرفت. بر اساس نتایج اولیه اعلام شده از سوی رسانه‌های دولتی قزاقستان، حزب تازه تأسیس عدالت 70 تا 72 درصد آرا را به دست آورد. میزان مشارکت در انتخابات نیز بیش از 74 درصد بود. در این میان 4 حزب کوچک مخالف نیز به پارلمان راه یافتند. انتظار می‌رود نتیجه این انتخابات قدرت سیاسی قاسم جومرت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان را بیش از پیش افزایش دهد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز یک شنبه 23 آگوست اعلام کرد عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، روز دوشنبه به تهران سفر خواهد کرد تا تلاش‌ها برای برقراری صلح و امنیت در منطقه را ادامه دهد. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه ایران، انتظار می‌رود گفتگوهای منیر در تهران بر امنیت منطقه‌ای، درگیری ایران و آمریکا و تحریم‌هایی که واشنگتن قصد دارد علیه تهران اعمال کند، متمرکز باشد. پاکستان در مذاکرات میان ایران و آمریکا با هدف پایان دادن به جنگ، نقش میانجی را بر عهده گرفته است. این جنگ در ماه فوریه و در پی حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد. دو منبع دولتی پاکستان نیز سفر فرمانده ارتش این کشور به تهران را تایید کردند. سوریه اعلام کرد که در اردن با میانجیگری آمریکا دیداری در سطح عالی با اسرائیل با هدف کاهش تنش برگزار شده است. بر اساس اعلام منابع وزارت امور خارجه سوریه به خبرگزاری رسمی سانا، هیئت عالی رتبه به ریاست اسعد حسن شیبانی، وزیر امور خارجه سوریه و هیئت اسرائیلی در اردن با میانجیگری آمریکا دیدار کردند. این دیدار با هدف کاهش تنش در خاک سوریه پس از آخرین حمله هوایی اسرائیل و هم حمایت از ثبات سوریه و منطقه برگزار شد. در این دیدار که رؤسای دستگاه اطلاعات عمومی و اطلاعات نظامی سوریه نیز در آن حضور داشتند، ایجاد سازوکارهای عملی برای توقف حملات اسرائیل، عملیات بازداشت و هدف قرار دادن افراد مورد بررسی قرار گرفت. در حملات اسرائیل به مناطق مرکزی و جنوبی غزه، دست کم 2 فلسطینی از جمله 1 کودک جان خود را از دست دادند و 14 نفر نیز زخمی شدند. این حملات بار دیگر آتش‌بسی را که از 10 اکتبر 2025 برقرار بود نقض کرد. یک منبع پزشکی از بیمارستان شهدای الاقصی اعلام کرد در حمله به شهرک از زوایده 2 نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند. یک جنگنده اسرائیلی نیز نقطه ای را در این شهرک هدف قرار داد. نیروهای دفاع مدنی پس از حمله برای مهار آتش سوزی ناشی از آن وارد عمل شدند.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: کمیسیون مقاومت در برابر شهرک‌سازی و دیوار حائل در فلسطین طی گزارشی درباره شاخص‌های اصلی گسترش شهرک‌سازی و میزان کنترل اسرائیل بر اراضی فلسطینی اعلام کرد تا پایان جولای حدود 780 هزار شهرک نشین اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی از جمله قدس شرقی ساکن بودند. بر اساس این گزارش حدود 333 هزار و 600 نفر از این شهرک نشینان در شهرک‌های غیرقانونی قدس شرقی و حدود 446 هزار و 400 نفر دیگر در سایر مناطق کرانه باختری اشغالی زندگی می کنند. این کمیسیون افزود شهرک نشینان اسرائیلی در مجموع در 192 شهرک و 400 پایگاه شهرک نشینی مستقر هستند که 231 مورد این پایگاه‌ها پایگاه‌های دامداری هستند. نیروهای اسرائیلی با انجام یک یورش زمینی جدید به استان القنیطره در جنوب سوریه یک چوپان را بازداشت کردند. به گزارش رسانه‌های سوری، نظامیان اسرائیلی تا غرب شهرک رافید در حومه جنوبی قنیطره پیشروی

کردند و یک نفر را که در منطقه حضور داشت بازداشت کردند. ارتش اسرائیل طی ماه‌های اخیر بارها خط مرزی در جنوب سوریه را نقض کرده است. نیروهای اسرائیلی که وارد منطقه می‌شوند، اقدام به بازرسی و بازداشت افراد می‌کنند و در برخی نقاط نیز ایست‌های بازرسی نظامی ایجاد می‌کنند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، درخواست‌ها برای برگزاری انتخابات در جریان جنگ با روسیه را رد کرد و گفت رأی‌گیری در شرایط کنونی خطر بزرگی برای این کشور خواهد بود. زلنسکی روز شنبه 22 آگوست در نشستی با خبرنگاران گفت من معتقدم در جنگی مانند این انتخابات به خودی خود یک خطر بسیار بزرگ است. انتخابات در شرایط کنونی برای کشوری مانند کشور ما یک سونامی است که اوکراین را دوپاره خواهد کرد. اظهارات ولادیمیر زلنسکی روز یک شنبه 23 آگوست منتشر شد. برگزاری انتخابات در اوکراین تحت حکومت نظامی به حالت تعلیق در آمده است. اقدامی که در شرایط ادامه جنگ این کشور با روسیه از سال 2022 همچنان از حمایت گسترده برخوردار است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اعلام کرد مشکلات مربوط به سوخت در این کشور پس از حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی هنوز به طور کامل حل نشده است. پوتین در گفتگو با شبکه روسیه ویگی ترکه گفت میخائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه، در حال رسیدگی به مشکلات ایجاد شده در بخش انرژی پس از این حملات است. پوتین گفت همین پریروز با نخست وزیر دیدار کردیم و درباره این موضوع گفتگو کردیم. بله، هنوز همه مشکلات حل نشدند، اما در حال حل شدن هستند. نخست وزیر این مسائل را تحت کنترل دارد. یک کمیسیون ویژه تشکیل شده است. و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری امریکا، پس از آنکه اعلام کرد دونالد ترامپ توانمندی‌های نظامی و هسته‌ای تهران را از بین برده است، گفت امریکا وارد روز دی اقتصادی علیه ایران شده است. بسنت در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رئیس جمهور ترامپ توانمندی‌های نظامی ایران را در هم شکسته، نزدیک به 100% کارخانه‌های نظامی این کشور را نابود و برنامه هسته‌ای آن را دفن کرده است. او افزود اکنون وارد مرحله نهایی می‌شویم. با طلوع آفتاب یک روز دی اقتصادی آغاز می شود. بزرگترین حمله مالی که تا کنون علیه یک دشمن سازماندهی شده است. بسنت گفت دولت امریکا قصد دارد از تمام ابزارهای موجود برای منزوی کردن بیشتر ایران از نظر اقتصادی و قطع منابعی که از دولت ایران حمایت می کنند استفاده کند. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمتان رسید.

شکوه مهربانی، رقابت سلاطین و والد سلطانها در وقف. در راهروهای با شکوه کاخهای عثمانی، تنها از سیاست و راهبردهای فتح سخن گفته نمی شود. در پس آن دیوارهای بلند، رقابتی خاموش اما بسیار ماندگارتر نیز جریان داشت. رقابت در مهربانی و همدلی. سلاطین در سرزمین‌هایی که با شمشیر آن را فتح کرده بودند، با وقف‌های خود روحی تازه می‌دمیدند و والد سلطان‌ها نیز ثروت شخصی و درایت سیاسی خیش را به معماری نیکی برای ساختن شهرهایی سرشار از مهربانی تبدیل می‌کردند. امروز به روزگاری سفر می کنیم که مهرهای سلطنتی تنها برای صدور فرمان بر کاغذ نمی نشستند، بلکه برای بنیانگذاری بیمارستانهای بزرگ، کتابخانه ها و آشپزخانه های خیریه نیز به کار می رفتند. از خرم سلطان تا بزمی عالم والد سلطان و از سلطان محمد فاتح تا سلطان سلیمان قانونی خواهیم دید که چگونه قدرت به واسطه وقف به یادمانی از شفقت بدل شد. اگر آماده اید، از دروازه های نیکوکاری کاخا وارد این روایت ها می شویم. این رقابت سلاطین تلاشی برای برتری جویی نبود، بلکه کوششی بود برای برآوردن نیازهای مردم به زیباترین و شایسته‌ترین شیوه. مورخان میگویند وقفنامه‌های سلاطین در حقیقت همانند قانون اساسی تأمین اجتماعی یک دولت بودند. برای نمونه، سلطان سلیمان قانونی هنگام بنیانگذاری مجموعه سلیمانیه تنها به ساخت مسجد بسنده نکرد، بلکه 4 مدرسه بزرگ، 1 دانشکده پزشکی، 1 دارالشفا و آشپزخانه خیریه‌ای که هر روز هزاران نفر را سیر می‌کرد بنا نهاد و بدین ترتیب الگوی دولت رفاه را بر سنگ‌های سرد بناها حک کرد. سلطنت حقیقی در ترس از دست دادن سرزمین ها نیست، بلکه بیم اصلی سلاطین از دست دادن جایگاه خود در دل مردم و اتباعشان بود. از همین رو هر سلطان ساخت مجموعه گسترده تر و فراگیرتر از آثار خیرخواهانه پیشیان را مایه افتخار می دانست. اما در این تصویر بزرگ، جلوه اصلی ظرافت را والد سلطانها و خانم سلطانها به نمایش می گذاشتند. آنان در حقیقت دستان مهربان امپراتوری بودند. درآمدهای شخصی خود، یعنی مقرری هایی که با عنوان پاشماقلک برای هزینه های زندگی و مخارج شخصی به آنان اختصاص داده می شد، همراه با جواهرات و املاکشان را بی کم و کاست وقف امور خیریه می کردند. بی تردید با شکوه ترین چهره این رقابت خرم سلطان بود. شبکه گسترده نیکوکاری او که از قدس تا استانبول و از ادیرنه تا مکه امتداد داشت، حتی امروز نیز نمونه شگفت‌انگیز از مدیریت و سازماندهی به شمار می رود. عمارت هاسکی سلطان که او در قدس بنیان نهاد، قرنها بدون هیچ گونه تبعیض دینی، زبانی یا قومی، هر روز سفره هزاران نیازمند را پر می کرد. پس از او، نوربانو سلطان با ساخت مجموعه آتیک والیده در اسکودار، بزرگترین مرکز اجتماعی بخش آسیای استانبول را بنیان گذاشت. اما در میان این رقابت ها نامی وجود دارد که به سبب مهربانی نهفته در جزئیات جاودانه مانده است. ماه پیکر کوسم سلطان. او
بدهکارانی را که در زندان بودند آزاد کرد و برای دختران یتیم جهیزیه فراهم ساخت. در وقفنامه‌های این بانوان چنان ظرافت‌هایی دیده می‌شود که انسان در برابر لطافت روح آنان شگفت‌زده می‌شود. بزمی‌عالم والیده سلطان در وقفنامه‌ای که در قرن 19 تنظیم کرد در بندی چنین افزود: بهای بشقاب‌ها و لیوان‌هایی که خدمتکاران جوان شهر به طور اتفاقی می‌شکنند از محل درآمد وقف پرداخت شود تا آن خدمتکار بینوا نه از سوی ارباب خود سرزنش گردد و نه شرمسار شود. این روشنترین گواه آن است که قدرت تنها ابزار فرمانروایی نیست، بلکه هنری برای ظرافت، تربیت روح و مهربانی و شفقت است. آنان به جای انباشتن ثروت، آن را به سنگ مرمر، کتاب و نان تبدیل کردند و بدین گونه ثروت خود را جاودانه و ابدی ساختند. رقابت خیرخواهانه سلاطین و والید سلطانها ضامن شهرسازی عثمانی و استحکام صلح اجتماعی شد. هرگاه والید سلطانی در محله‌ای مجموعه‌ای وقفی بنا می‌کرد، آب، راه، آموزش و خدمات درمانی آن منطقه برای قرن‌ها تضمین می‌شد. آنها چهره رسمی و سرد حکومت را با مهربانی وقف گرم و انسانی ساختند. امروز هنگامی که در سایه آن مجموعه های باشکوه گام برمی‌داریم، در حقیقت از میان یادمان‌های نیکی عبور می‌کنیم. شاید مورهای سلاطین دیگر بر اسناد رسمی نقش نبندند، اما روح آنان هنوز در کالبد آن بناها و

در مهربانی وقف نامهایشان زنده است. آنان به ما آموختند که سلطنت واقعی نه در تعداد کاخهایی است که پس از خود بر جای می‌گذاری، بلکه در شمار دلهایی است که آنها را لمس می‌کنی. وقف نام آن پیمان بزرگی است که قدرت خاندان سلطنتی را در خدمت مهربانی و نیکی قرار داد. از دروازه‌های نیکوکاری کاخ‌ها و از رقابت مهربانانه سلاطین گذر کردیم. اکنون در ادامه این سفر مسیر خود را به سوی چراغی از شفقت می‌گردانیم که از سال 1863 میلادی تا کنون هرگز خاموش نشده است. در برنامه بعدی از آن درخت تناور آموزش سخن خواهیم گفت که پدر کودکان یتیم و پناه بیپناهان شد. دارالشفقه، درختی تنومند در عرصه آموزش. دستی که به یاری دراز می شود سرنوشت یک زندگی را دگرگون می کند و درست همانجاست که داستان کامل می شود. هفته آینده در برنامه میراث همدلی دوباره با شما خواهیم بود. بدرود. میراث همدلی.

در میانه دشت در چادر نقای، گرمای آتش، شور و شادمانی گفتگو، بافته های رنگارنگ و نغمه ها در کنار یکدیگر گرد می آیند. اینجا تنها یک فضای زندگی نیست، بلکه دنیایی ویژه است که خانواده، میهمان نوازی، هنر و سنت در آن به هم می رسند. در بافته ها زیبایی و ذوق هنری، در سخنان فرهنگ و در نغمه ها صدای زندگی تنین انداز می شود. امروز در برنامه یک فرهنگ هزار رنگ به دنیای رنگارنگ چادر ترک های نوغای سر می زنیم. تاریخ نوغای ها را نمی توان تنها در چارچوب مرزهای جغرافیایی امروز بررسی کرد. هویت نوغای ها طی قرن ها در گستره پهناور استپ‌های آوراسیا شکل گرفته است. از دوره پس از اردوی زرین و سرزمین دشت قبچاک گرفته تا کریمه، قفقاز شمالی و نواحی پیرامون رود ولگا. نام نوغای به ویژه پس از فروپاشی اردوی زرین برجسته تر شد و در ساختار سیاسی و اجتماعی که به اردوی نوغای شهرت داشت، جایگاه و قدرت بیشتری یافت. با این حال، رنگ‌های اصلی این تاریخ را نه فقط در رویدادهای سیاسی، بلکه در زندگی روزمره نیز می‌توان دید. این شیوه زندگی که از چادر و سفر گرفته تا روابط خانوادگی و میهمان نوازی، صنایع دستی و روایت‌های شفاهی را در بر می‌گرفت، هویت منحصر به فرد جامعه نوغای را شکل داد. شیوه زندگی کوچنشینی و نیمه کوچنشینی در که نوغای ها از اشیا و هنر را نیز شکل داده بود. در استفاده از هر وسیله کاربردی بودن، استحکام و قابلیت حمل اهمیت داشت. اما چادرها، فرشها، نمدها، پوشاک و تجهیزات اسب نیز همزمان از ارزش زیبایی شناختی برخوردار بودند. رنگها، اشکال هندسی و نقشایی الهام گرفته از طبیعت، وسایل روزمره را از اشیایی ساده فراتر می بردند و به بخشی از روایت فرهنگی تبدیل می کردند. در این نگاه زیبایی عنصری نبود که خارج از زندگی روزمره

جستجو شود، بلکه بخشی طبیعی و جدایی ناپذیر از زندگی بود. در جهان صوتی این زندگی نیز سازهای سنتی به ویژه دمبرا جایگاهی ویژه داشت. به این نواها که با صدای انسان در هم میامیختند، صدای سم اسب‌ها در پهنه دشت و زوزه باد نیز افسوده میشد. اسب برای نوغای‌ها تنها وسیله‌ای برای جابجایی نبود، بلکه یکی از عناصر مهم زندگی روزمره و نظم اجتماعی به شمار می‌رفت. در زنده نگه داشتن فرهنگ نیز نقش و تلاش زنان تعیین کننده بود. بسیاری از جزئیات سنت‌ها از طریق بافندگی و سوزندوزی، پوشاک، غذاها، لالایی‌ها و داستان‌هایی که برای کودکان نقل می‌شد، به همت آنان حفظ و به نسل‌های بعدی منتقل شده است. در فرهنگ نوغای، اسب افسون بر زندگی روزمره بخش مهمی از مراسم عروسی و جشن‌ها نیز بود. مسابقات اسب دوانی و بازی‌های سوارکاری از جمله فعالیت‌های اجتماعی بودند که چابکی، شجاعت و هماهنگی جوانان با اسب‌هایشان را به نمایش می‌گذاشتند. مهارت یک جوان نوغای در سوارکاری تنها با سرعت او در راندن اسب سنجیده نمی‌شد، بلکه شناخت حیوان و توانایی حرکت هماهنگ با آن نیز اهمیت داشت. صدای سم اسب‌ها که در دشت تنین می‌انداخت و شور و هیجان مسابقات یکی از زنده ترین جلوه های پیوند عمیق نوغای ها با اسب بود. امروز جوامع نوغایی که در ترکیه و کشورهای مختلف زندگی می کنند، با وجود تغییر شرایط زندگی، همچنان زبان، موسیقی، غذاها، سنت‌های ازدواج و فرهنگ شفاهی خود را زنده نگه داشتند. اگرچه چادر دیگر مرکز زندگی روزمره نیست، اما جشنواره‌ها، انجمن‌های فرهنگی، گردهمایی‌های خانوادگی و سنت‌هایی که نسل به نسل منتقل می‌شوند، این میراث را همچنان زنده نگه می‌دارند. دوباره خواندن یک ترانه، پختن یک غذای سنتی یا نقل کردن داستانی که از بزرگترها آموخته شده برای کودکان، باعث می‌شود فرهنگ نوغایی در زندگی امروز نیز به حیات خود ادامه دهد. در این قسمت از یک فرهنگ هزار رنگ، وقتی با نگاهی نزدیکتر به جهان نوغای می نگریم، تنها فرهنگی به جا مانده از گذشته را نمی بینیم، بلکه با سنتی زنده روبرو می شویم که با وجود تغییر شرایط، همچنان توانایی بازآفرینی و بیان دوباره خود را دارد. اگرچه خانه های مدرن جای چادرها را گرفتند و زندگی استپ جای خود را به ریتم شهرها داده است، اما تا زمانی که زبان، موسیقی، سفره، هنر دست و روایت‌ها به زندگی خود ادامه دهند، صدای فرهنگ نوغای نیز همچنان شنیده خواهد شد. تا دیداری دوباره در ایستگاه بعدی یک فرهنگ هزار رنگ، بدرود.

0: böyle yaparım.
1: از هر مکان جهان و در هر زمانی از روز، رادیو صدای ترکیه با شماست.

خلاصه خبرها. ترکیه در مسابقات والیبال قهرمانی زنان اروپا اسلوونی را 3-1 شکست داد. حزب عدالت قزاقستان در انتخابات این کشور با اختلاف پیروز شد. فرمانده ارتش پاکستان برای گفتگو درباره امنیت منطقه‌ای به تهران سفر می‌کند. هیئت‌های سوریه و اسرائیل با میانجیگری آمریکا برای کاهش تنش دیدار کردند و آمریکا همزمان با تشدید فشارها علیه ایران روز دی اقتصادی اعلام کرد. دوستان عزیز، بخش اول برنامه‌های فارسی TRT به پایان می‌رسد. با آرزوی ساعتی خوش برای همه شما عزیزان تا برنامه عصر، خدا نگهدار.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز دوشنبه دوی سنبله سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 24 آگوست سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب و وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرد داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزیمون رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، نیروهای اسرائیلی بار دیگر وارد جنوب سوریه شدند. حزب عدالت در انتخابات قزاقستان پیروز شد. با وجود آتش‌بس اسرائیل به حملات خود به غزه ادامه داد. پوتین میگوید که کمبود سوخت در روسیه همچنان ادامه دارد. و خبر آخرین که ترکیه در مسابقات قهرمانی والیبال زنان اروپا سلووانیا را با نتیجه 3-1 شکست داد. تفصیل اخبار. نیروهای اسرائیلی بار دیگر وارد جنوب سوریه شدند. نیروهای اسرائیلی با نقص جدید وارد قنیطره در جنوب سوریه شدند و یک چوپان را بازداشت کردند. با گزارش رسانه‌های سوری، نظامیان اسرائیلی تا غرب شهرک الرفید در حومه جنوبی قنیطره پیشروی کردند و فرد را که در منطقه حضور داشت بازداشت نمودند. اردوی اسرائیل طی ماه‌های اخیر بارها خط مرزی در جنوب سوریه

را نقض کرده است. نیروهای اسرائیلی که وارد این منطقه می شوند اقدام به بازرسی و بازداشت افراد کرده و در برخی نقاط نیز پسته های بازرسی نظامی ایجاد می کنند. نظامیان اسرائیلی روز جمعه نیز تا غرب شهرک الرفید پیشروی کرده بودند. حزب عدالت در انتخابات قزاقستان پیروز شد. در انتخابات زود هنگام پارلمانی قزاقستان، حزب عدالت حامی دولت با اختلاف زیادی در جایگاه نخست وزیر قرار گرفت. بر اساس نتایج اولیه اعلام شده از سوی رسانه‌های دولتی قزاقستان، این حزب تازه تأسیس بین 70 تا 72 درصد آرا را به دست آورده است. میزان مشارکت در انتخابات نیز بیش از 74 درصد اعلام شده است. 4 حزب کوچک مخالف نیز موفق شدند به پارلمان راه پیدا کنند. انتظار می رود نتیجه این انتخابات قدرت سیاسی قاسم جومرت توکایف رئیس جمهور قزاقستان را بیش از پیش تقویت کند. با وجود آتش بس اسرائیل به حملات خود به غزه ادامه داد. در حملات اسرائیل به مناطق مرکزی و جنوبی نوار غزه دست کم 2 فلسطینی از جمله 1 کودک کشته و 14 نفر نیز زخمی شدند. این حملات بار دیگر آتش بسی را که از 10 اکتبر 2025 میلادی برقرار است نقض کرد. یک منبع صحی در بیمارستان شهدای الاقصا اعلام کرد که در حمله به شهرک الزوایده 2 نفر کشته و 7 تن دیگر نیز زخمی شدند. همچنین یک فروند تیاره جنگی اسرائیلی نقطه‌ای را در این شهرک هدف قرار داد. نیروهای دفاع مدنی پس از حمله برای مهار آتش سوزی ناشی از آن وارد عمل شدند. پوتین میگوید که کمبود سوخت در روسیه همچنان ادامه دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که مشکلات مربوط به سوخت در این کشور پس از حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی هنوز به طور کامل حل نشده است. پوتین در گفتگو با شبکه روسیه VGTRK اظهار داشت که میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه در حال رسیدگی به مشکلات ایجاد شده در بخش انرژی پس از این حملات است. پوتین گفت همین 2 روز پیش با نخست وزیر دیدار کردیم و درباره این موضوع صحبت نمودیم. بله، هنوز همه مشکلات حل نشدند، اما در حال حل شدن هستند. نخست وزیر این مسائل را تحت کنترل دارد. یک کمیسیون ویژه نیز تشکیل شده است. ترکیه در مسابقات قهرمانی والیبال زنان اروپا سلووانیا را با نتیجه 3-1 شکست داد. ترکیه قهرمان دوره پیشین اروپا در مسابقات والیبال زنان قهرمانی اروپا که در استانبول برگزار می شود با نتیجه 3-1 سلووانیا را شکست داد و دومین پیروزی خود در گروه ای را به دست آورد. در این دیدار که در سالن ورزشی سینان اردم برگزار شد، ترکیه ست‌ها را با نتایج 21-25، 25-22، 17-25 و 16-25 به پایان رساند. تیم ملی ترکیه در نخستین دیدار خود نیز لیتوانیا را 3-0 شکست داده بود. در تیم ترکیه ملیسا وارگاس با کسب 19 امتیاز آورترین بازیکن مسابقه بود. ایلکین آیدین 13 امتیاز و زهرا گنش 12 امتیاز برای ترکیه به دست آوردن. در تیم سلووانیا نیز ماشا پوچل با 17 امتیاز بهترین امتیاز آور تیمش بود. ترکیه ست نخست را با نتیجه 25-21 به سود خود پایان داد، اما در ست دوم با نتیجه 22-25 شکست خورد. تیم ملی ترکیه ست سوم را 17-25 و ست چهارم را 16-25 پیروز شد و در نهایت با نتیجه 3-1 به برتری رسید. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. حکایت یک دست. سال 1863، طولانی ترین و پررنج ترین قرن امپراتوری. خبرهای تلخ جبه های جنگ خیابانهای استانبول را از هزاران کودک یتیمی که پدرانشان را از دست داده بودند پر کرده بود. این کودکان نه تنها خانواده بلکه آینده خود را نیز از دست داده بودند.

درست در همان روزهای تاریک نوری در دل 5 روشن فکر آرمانگرای عثمانی روشن شد. آنان گفتند کودکان این ملت باید با یاری همین ملت اما با پیشرفته‌ترین علوم جهان تحصیل کنند. امروز درباره مشعل آموزشی سخن میگویم که بیش از 160 سال است خاموش نشده، پناهگاه برای کودکانی که پدرشان را از دست دادند، امکانات مالی محدود دارند اما هوششان همچنان الماس می درخشد. به داستان استوار دارالشفقه خوش آمدید، جایی که نامش خانه مهر و روحش عدالت در آغوش است. دارالشفقه تنها یک مدرسه نیست، نخستین انقلاب بزرگ در تاریخ جامعه مدنی ترکیه است. بنیانگذاران آن یوسف ضیا پاشا، غازی احمد مختار پاشا، ویدینه توفیق پاشا، سقزل اسعد پاشا و علی ناکی افنده از تحصیل کرده ترین دولت مردان و نظامیان عصر خود بودند. انجمنی که آنان تأسیس کردند، یعنی جمعیت تدریسیه اسلامیه، به عبارت دیگر انجمن آموزش اسلامی، نخستین سازمان جامعه مدنی بود که ثابت کرد مردم می توانند با امکانات خود خودشان یک بسیج آموزشی براه بیندازند. این حرکت در ابتدا با آموزش شاگردان و کار آموزان بازار بزرگ استانبول آغاز شد، اما چشمنداز بسیار بزرگتر داشت. با کمک مالی سلطان عبدالعزیز و کمک های مردمی که مردم سکه به سکه جمع می کردند، بنای عظیم سنگ در منطقه فاتح بر اساس طراحی معمار ایتالیایی بالبورینی سر برآورد. این ساختمان در آن زمان یکی از مدرن‌ترین مراکز آموزشی حتی در اروپا بود. هدف بنیادینی که بر سر در دارالشفقه حک شد، این نبود که به کودکان یتیم صرفاً به چشم خیرات نگاه شود، بلکه قرار بود آنان با آموزش پیشرفته علوم، ریاضیات و زبانهای خارجی به شهروندان جهانی تبدیل شوند. این نظام شبانه روزی، رایگان و کاملاً بورسیه‌ای، یکی از والاترین پیشگامان مفهوم برابری فرصتها در جهان بود. آنچه دارالشفقه را جاودانه کرد، نوابغی بودند که از دل آن ساختمان سنگی بیرون آمدند و بر سرنوشت ترکیه و جهان تأثیر گذاشتند. دارالشفقه فقط شکم یک کودک را سیر نکرد، بلکه این باور را در ذهن او نشاند که هیچ چیز غیر ممکن نیست. فرزندان واقعی خانه مهر، نوابغ داجکایی. موفقیت دارالشفقه فقط در ساختمان‌های سنگی آن نیست، بلکه در داستان واقعی کودکان نهفته است که به عنوان یتیم از آن دروازه وارد شدند و به عنوان روشنفکرانی که جهان را تغییر دادند از آن بیرون آمدند. بیایید افسانه‌ها را کنار بگذاریم و به داستان داشگاهی‌های واقعی گوش دهیم، کسانی که این خانه مهر خود آنان را پرورش داد و نامشان را در تاریخ ما ماندگار کرد. در صدر این فهرست یکی از پیشگامان هنر نقاشی ترکیه قرار دارد، نقاش محمود جودا. جودا که در سال 1918 میلادی وارد دارالشفقه شد، با آموزشی که در اینجا دریافت کرد، انضباط هنر را در روح خود نهادینه کرد و بعدها در تأسیس انجمن نقاشان و مجسمه سازان مستقل که نماینده نقاشی ترکیه در اروپا بود نقش داشت. دقت موجود در ضربه های قلم موی او باستاب همان آموزش ریشه‌دار بود که در داجگاه دریافت کرده بود. در میان نوابغ پرورش یافته در دارالشفقه، یکی از درخشانترین چهره‌هایی که قله علم را نمایندگی می کند بی تردید پروفسور دکتر عدنان ساکولو است. ساکولو که در سال 1929 از دارالشفقه فارغ التحصیل شد، با آموزش منضبطی که در این خانه مهر دریافت کرد، نه تنها در ترکیه بلکه در تاریخ طب و فیزیک جهان نیز کارنامه تحول آفرین از خود به جای گذاشت.

و به ویژه با پژوهش هایی که در زمینه استفاده تشخیصی از سونوگرافی در طب انجام داد به چهره صاحب اعتبار در سطح جهانی تبدیل شد و با چشماندازی که بر پایه آن بنیان محکم در دانشگاه بنا کرده بود ثابت کرد که مرزهای دانش وجود ندارد. او پس از فارغ التحصیلی نیز هرگز پیوند قلبی خود را با مدرسه قطع نکرد و هم با موفقیت‌های علمی خود و هم با شخصیت یک روشنفکر دارالشفقه به الگوی برای آن تبدیل شد. امروز نیز به دلیل نقش پیشگامانه‌اش در توسعه فناوری‌های تصویربرداری مورد استفاده در طب مدرن در تاریخ و عنوان یکی از بزرگترین هدایای علمی این بنیاد ریشه‌دار به جهان ثبت شده است. در میان نوابغ چند وجهی پرورش یافته در دارالشفقه یکی از برجسته‌ترین چهره‌ها بی تردید محمد رشاد آیسو است، کسی که ظرافت موسیقی ترکی را با تکنیک مدرن درآمیخت. آیسو که از دارالشفقه فارغ التحصیل شد، انضباط و عمق فرهنگی را که زیر سقف این بنیاد ریشه‌دار به دست آورده بود با ساخته‌های اصیل خود به دنیای موسیقی منتقل کرد. در اینجا باید چنین گفت، سعید فایق عباس یانق فارغ التحصیل دارالشفقه نبود، اما او همراه با مادرش تمام میراث خود را به این مؤسسه بخشید و اگرچه فارغ التحصیل نبود به بزرگترین فرد تبدیل شد که از نظر روحی داچگاهی بود. وصیت‌نامه‌ای که امروز در موزیم دارالشفقه نگهداری می شود در واقع گواهی است بر اینکه حتی کسانی که در این مدرسه تحصیل نکرده بودند نیز چگونه با این خانه به چشم کانون پدری نگاه می کردند. با رسیدن به دوران مدرن داچگاه همه جا حضور دارد، از دنیای کسب و کار گرفته تا دانشگاه. از دولت مردان مانند نجدت سیچکین اوز که سمت‌های معاون وزیر و نخست وزیری را بر عهده داشتند تا مدیران عامل شرکت‌های جهانی امروز، هزاران داچگاهی نمونه‌های زنده‌ای از تازه بودن دانش در برنامه آموزشی این مؤسسه هستند. دارالشفقه نخواست کودکان بی پدر خود را فراموش کنند، بلکه این فقدان را به مسئولیتی عظیم در برابر جامعه و انگیزه قدرتمند برای موفقیت تبدیل کرد. هر نام در دفتر فارغ التحصیلان گواه است بر این که چگونه یک داستان شکست می تواند به حماسه از موفقیت تبدیل شود. مهمترین ویژگی که دارالشفقه را از مدارس دیگر زمان خود جدا می کرد همواره روی کرده برنامه درسی آن با تمرکز بر دانش فردا بود. در سالهای نخست تأسیس ارائه آموزش تلگراف که پیشرفته ترین تکنولوژی دولت عثمانی به شمار می رفت تصادفی نبود. هدف این بود که کودکان یتیم نه فقط آموزش ببینند بلکه به مهارت‌های مجهز شوند که بتوانند در راهبردی ترین نقاط دستگاه دولتی به کار گرفته شوند. تأکید بر آموزش زبان فرانسوی و دقت در علوم طبیعی برای آن دوران واقعا یک انقلاب بود. امروز میراث تازه بودن دانش همچنان در DNA این مدرسه زنده است. داشکا که در سال 1955 با گذار به آموزش زبان انگلیسی درهای خود را بر روی جهان گشود، امروزه مانند یک مرکز آموزشی با تمرکز بر علوم تکنولوژی، انرژی و ریاضیات فعالیت می کند. با آزمایشگاه های هوش مصنوعی، صنف های کدنویسی و روبوتیک و کارگاه های کارآفرینی، یک دانش آموز داچگاهی نه فقط با ترکیه بلکه با تمام جهان می تواند با دانش و مهارت رقابت کند. برنامه درسی تنها دانش آموزان را برای امتحانات آماده نمی کند، بلکه به کودکان می آموزد چگونه خود را با سرعت دنیای در حال تغییر وقف دهند، چگونه تفکر انتقادی داشته باشند و چگونه اپدیت بودن دانش را دنبال کند. اما جایگاه دارالشفقه در جهان کجاست؟ این مؤسسه هنگامی که سخن از جامعه مدنی و

0: آموزش در جهان به میان میآید، الگوی برجسته و مثال خوبی است. در مجامع بین‌المللی از آن به عنوان یکی از پایدارترین و موفق‌ترین نمونه‌های برابری فرصت‌های آموزشی یاد می‌شود. اگرچه در بسیاری از نقاط جهان مؤسسات برای کودکان یتیم با تمرکز بر اسکان وجود دارند، یافتن نمونه مانند دارالشفقه که آنان را با بالاترین سطح آموزش علمی بر روشنفکران نخبه تبدیل کند و این روند را به طور کامل با کمک‌های مردمی به مدت 160 سال ادامه داده باشد تقریبا غیر ممکن است. دارالشفقه با جوایزی که در مسابقات بین‌المللی روباتیک کسب کرده، دانش آموزانی را که در پروژه های ناسا مشارکت داشتند و فارغ التحصیلانی که با بورسیه کامل در برترین دانشگاه های جهان از هاروارد گرفته تا آکسفورد پذیرفته شدند، یک برند ترکیه است. این مدرسه با صدای بلند به جهان می گوید اگر با مهربانی و آموزش با کیفیت به هوش و استعداد دست بزنید، می توانید معجزه بیافرینید که مرزهای جغرافیه و فقر فراتر رود. بزرگترین معجزه‌ای که این مؤسسه خلق کرده اثبات این حقیقت است که یک کودک یتیم از دور افتاده ترین نقطه آناتولی می تواند به امکانات و دانش دست یابد که او را قادر سازد به بهترین دانشگاه های جهان راه پیدا کند. این تنها یک موفقیت آموزشی نیست، بلکه یکی از قدرتمندترین تضمین های صلح اجتماعی و دموکراسی است. هر کودکی که از دانشگاه فارغ التحصیل می شود، با آگاهی از مسئولیت خود در قبال جامعه فارغ التحصیل می شود و این زنجیره نیکی 160 سال است که بدون گسست ادامه دارد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
1: حکایت یک دست.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه اخبار امروز. نیروهای اسرائیلی بار دیگر وارد جنوب سوریه شدند. حزب عدالت در انتخابات قزاقستان پیروز شد. با وجود آتش‌بس، اسرائیل به حملات خود به غزه ادامه داد. پوتین می‌گوید که کمبود سوخت در روسیه همچنان ادامه دارد. و خبر آخرین که ترکیه در مسابقات قهرمانی والیبال زنان اروپا سلووانیا را با نتیجه 3-1 شکست داد. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.